Engkau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima engkau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

6 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal. Sementara itu, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Pada masa sama, daerah Gurong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan kelongsoran lumpur di Pelabuhan Gurong pada 26 Ogos. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kuning dan menasihatkan orang ramai serta pemandu kenderaan penyelamat supaya berhati-hati berikutan risiko jalan licin dan bencana susulan. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama penyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Sesi pangkalan cemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu sesi rosak dipulihkan dan 8 sesi Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, bagi membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang tertangguh sejak 2021. Perjanjian itu dicapai melalui rundingan di Rom dan Tunis, termasuk cadangan persekutuan semula Suruhanjaya Pilihan Raya Nasional Tertinggi. PBB menyambut baik perjanjian itu namun menggesa kedua-dua pihak mengambil tindakan konkret. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalud berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. FPA menggesa pihak berkuasa Israel mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab serta menjamin keselamatan wartawan di Tebing Barat. Museum Al-Quran di wilayah kebudayaan Hira, Mekah, mempamerkan helaian manuskrip Al-Quran dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masihi. Helaian itu mengandungi sebahagian surah Maryam, ditulis di atas kulit menggunakan dakwat merah tanpa tanda vokal dan titik diakritik, mencerminkan kaedah penulisan Al-Quran pada peringkat awal Islam. Pameran itu turut memberi peluang kepada pengunjung memahami sejarah dan perkembangan penulisan serta pemeliharaan manuskrip skrip Al-Quran. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davis sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Bumo menjaringkan gol ketiga United, manakala Tuba Abmom menghasilkan gol saguhati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, hanya tadi Saza Izzat Lazim dengan lagunya Rasa Cinta.
1: Itu lagu hiburan untuk pagi tu sambil menghiburkan emak-emak, ibu-ibu tengah memasak ketika tu di dapur. Baiklah, kalau dilihat dekat saluran TV1 sekarang berlangsungnya pembarisan dan perarakan bersama dengan Hari Kebangsaan pada hari ini, dan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM. Hari ini hari yang penuh bermakna bagi memperingati tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajah British pada tahun 1957. Dan sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang demi menunjukkan penuh rasa bangga kita sebagai simbol perpaduan, kedaulatan dan tanda cinta mendalami kepada tanah air sempena sambutan Hari Kebangsaan. Cemialah ceritanya, Teh.
0: Walaupun kita tadi nak Saza berjerebu pun, tapi semangat
1: semangat harus ada juga.
0: Harus
1: walaupun
0: ada
1: berjerebu, harus ada. Pun siapa keluar pun gantung macam lah pada di luar rumah.
0: Kita sambut dalam rumah je, Saza.
1: Sambut dalam rumah. Mun rasa macam nak ngambil malah take vibe lah, nak Hari Kebangsaan, boleh nanggal lah TV1.
0: Betul.
1: Ada siaran pembarisan dan perarakan bersama dengan Hari Kebangsaan pada hari ini. Kita bawakan untuk semua rakyat Malaysia dan juga yang tengah menonton dan juga mendengar kita di Sarawak FM pada waktu ini, dan juga Suria Rahman FM. Baiklah, mungkin Izzat ada nak kongsikan lagi info kepada pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Silakan, Izzat.
0: Okey, Saza. Walaupun jerebu sedang apa kata tadi melanda negara kita, khususnya Sarawak, tapi yang tadi si menghakis semangat sida dari Pejabat Kesihatan Jabatan Kesihatan Bahagian Suria Rahman mulah perhimpunan bulanan, tetapi di dalam premis, Saza. Semarak bagi semarakkan kemerdekaan sesi Ogos 2026. Pimpunan bulanan tu tadi diadakan di bilik seminar ofis sidaknya lah, dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan warga kerja. Dan dalam pimpunan yang tadi, Dr. Miruna, pakar perubatan kesihatan awam mewakili pegawai kesihatan bagi Suria Rahman, telah pun menyampaikan amanah berkaitan penjagaan kesihatan ketika musim jerebu, mengingatkan warga kerja agar sentiasa mengambil langkah pencegahan dan menjaga kesihatan ketika musim jerebu. Sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu menekankan kepentingan penyusuan susu ibu serta sokongan terhadap amalan penyusuan susu ibu. Dan pimpunan yang juga tadi turut diserikan dengan beberapa aktiviti, antaranya sesi mengadakan kakitangan baharu ke Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman dan Klinik Kesihatan di Bahagian Seri Aman, sambutan Hari Kebangsaan bagi menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan kecintaan terhadap negara bersempena Bulan Kebangsaan. Ya, tadi kongsian yang seterusnya daripada Suria Rahman FM berkenaan dengan semarak kemerdekaan pimpunan bulanan bagi pejabat kesihatan bahagian Suria Rahman, Saza.
1: Okey, itu perkongsian yang ketiga rasanya. Mungkin ada perkongsian lain yang Izzat nak kongsikan bersama dengan pendengar kita. Silakan, Izzat.
0: Okey, seterusnya Saza, kita nak kongsikan berkenaan dengan kejohanan Ziang Ki. Tahu sikit tak apa Ziang Ki tu?
1: Apa yang Ziang
0: Ki? Kami pun baru juga dengar perkataan tu tadi. Kami nanya juga dengan sidaknya yang pergi tu adalah Ziang Ki tu adalah catur Cina.
1: Catur Cina.
0: Okey. Majlis perasmian telah pun diadakan pada 29 hari bulan tu tadi di Hotel Sri Semanggang, dan hari tu merupakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah untuk kejohanan Ziang Ki Sarawak 2026 yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Francis Haden Hollis, Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Sarawak. Di antara aktiviti yang berlangsung pada hari itu, Saza.
1: Okey, cerita pasal info-info daripada Suria Rahman FM, apa kata kita singgah dulu ke laman laman sesawang di Jabatan Alam Sekitar. Kita nak bacakan IPU setakat ini, ya. Indeks pencemaran udara bagi kawasan-kawasan yang terjejas seperti IPD di Serian 475, Samarahan Sarawak 333, di Sri Aman Sarawak 331 dan Kuching Sarawak sama juga 331. Dan sama-sama kita menjaga kesihatan pemakaian pelitup muka semasa jerebu. Sekarang ni rasanya diwajibkanlah kepada tempat yang terjejas seperti di Kuching, Sri Aman, Samarahan dan Serian dan juga tempat-tempat lain mungkin yang betul berpotensi akan meningkat IPU-nya. Dan pilih pelitup yang sesuai, gunakan pelitup N95 apabila perlu berada di luar rumah semasa jerebu, dan pastikan pelitup menutup hidung dan mulut dengan rapat, katanya. Pada anda yang mungkin ada perancangan nak keluar pada hari ini bawa keluarga ke, pastikan gunakan pelitup muka semasa jerebu. Itu nasihat daripada Batik Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda. Dan itu di antara perkongsian kita, Iza. Mungkin Iza nak kongsikan lagi.
0: Okey, satu perkongsian, berkenaan dengan jerebu Tok Jua Sazam. Daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kenapa perlu tutup tingkap dan pintu semasa jerebu? Ada setengahnya yang apa kata orang tadi, mungkin ada setengah rumah yang buka tingkap pintu, setidaknya si tahu akan bahayanya jerebu Tok Sazam. Kita nak kongsikan sebab apa perlu tutup tingkap dan pintu semasa jerebu. Yang mana, kurangkan kemasukan udara tercemar ke dalam rumah lah. Menutup tingkap dan pintu menghalang udara luar yang mengandungi zarah jerebu daripada masuk ke dalam rumah, dan mengurangkan pendedahan kepada zarah halus. Yang mana zarah halus boleh masuk ke dalam saluran pernafasan dan menjejaskan kesihatan. Betul. Dan selain pendaya Jok Sazam, lebih penting untuk golongan berisiko. Siapakah golongan berisiko? Mereka adalah kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta pesakit jantung dan
1: pesakit asma.
0: Ya, asma lebih mudah terjejas akibat jerebu Tok Saza. Dan pastikan udara dalam rumah lebih bersih lah. Pastikan udara dalam rumah kita tadi bersih, gunakan penghawa dingin dengan mood kitaran dalam jika perlu. Okey. Dan selain pendaya jua, pesanan penting untuk kita semua, Saza, menutup tingkap dan pintu sentiasa semasa jerebu adalah langkah mudah tetapi sangat berkesan untuk mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar dan melindungi kesihatan kita serta keluarga kita. Dan kita kena pantau jua lah keadaan semasa IPU di tempat masing-masing, kan. Dah keperluan siap buat keluar, duduk di dalam rumah sambil layan rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di RTM, kan, Saza?
1: Betul. Dan rasanya kurangkanlah pendedahan di luar, menghadkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak seperti bersukan di luar. Apa yang penting sebenarnya, kekal terhidrate, minum air yang mencukupi dan basuh muka serta bahagian kulit yang terdedah selepas berada di luar. Itu antara pesanan-pesanan yang kami bawakan untuk anda dalam Info Ekspresi bersama dengan Iza dan juga Syaza. Zaza je belakangnya, Tina. Lebih kurang je. Tapi apapun, itu di antara info untuk anda-anda semua, pesanan-pesanan bersama dengan jerebu Tok Tina. Jerebu Tok semakin meningkat, sekejapnya turun, sekejapnya naiknya siap menentu. Kita siap dapat nak madahnya turun, siap ada naiknya datang tiba-tiba madah. Jadi kita harus berjaga-jagalah, menjaga diri kita, kesihatan kita masing-masing. Baiklah, Iza, ada lagi info yang dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita?
0: Kita berhibur dulu, Saza, macam ni.
1: Kita berhibur dulu. Syaza nak hiburkan anda dengan lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Untuk anda terus bersama kami, Info Ekspresi, Sri Aman FM dan juga Sarawak FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi Baru.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Jadi aku konsulan mutang kerani oh. Jadi sarito hari Raban bangsa oh. Jadi kamre selamat hari kebangsaan ke 69. Jadi sarito aram ya kita oh. Sama-sama ngingat kereti reti merdeka ngepenuh pengagati serta berterima kasih laban kita udah jadi bangsa site bangsa di Malaysia. Jadi semangat patriotik ngau pepaduan ngau penghidup dalam harmoni terus nyari pengeriang kita dalam ngagak Malaysia jadi negara terlebih maju aman ngau sejahtera. Babida bangsa agama ngau budaya ukai nyadi pengalang ngambek ke kita begulai nyadi site keluarga Malaysia. Jadi sarito ucapkan selamat hari kebangsaan ngagai seluruh rakyat Malaysia. Okey, jadi terima kasih.

pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggal ari kebangsaan tu aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik. Selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pick-up dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pucat nyok dibun so pukat pelawak ngabnang orang bajari mua apa nyempat ndak sekejap mukat kepalimpat balik betang kebang.

Bagman juang da buang dara bajak bagi liak pangalam puang dara bagau anyar ngaur kuang au de kawang ibu nama cap surat kirum raja